и тук е смисълът на това, което наричаме действен реален хуманизъм днес. И независимо от възможните различия във възгледите, подчертано от Германът, верността към трайните идеи и идеали на хуманизма е обединителната цел, която събира творческия